nešto smislim, nešto utješno. U tom sam dobar, kažu, to najbolje znam. Trudim se, ne uvijek uspješno, tragove svoje da sam.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
0: Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalog

0: Tačno je 19 časova na Balkanu.
1: 12 PM u Chicagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi. Stižu novi izazovi za brokere zbog presude Vrhovnog suda. Naime, Vrhovni sud u Americi povećao je odgovornost brokera izazivajući porast troškova osiguranja i promene u postupcima provere prevoznika. Brokeri u transportnoj industriji sada se suočavaju sa većom odgovornošću i rastućim troškovima osiguranja nakon presude Vrhovnog suda. Ova odluka ukinula je široku federalnu zaštitu koja je štitila brokere od odgovornosti za nepažljivo angažovanje prevoznika, što ih je izložilo mogućim tužbama prema državnim zakonima. A policija u centralnom Teksasu otkrila je mrežu koja je krala kamione natovarane žitom iz javnih silosa širom države. Istraga je počela u martu ove godine, a nedavno su otkrivene razmere krađe i identifikovani neki od umešanih. Kalifornijski zakon AB 817, inspirisan požarom, predlaže obavezu formiranja fondova za hitne slučajeve u hladnjačama. Zakon također može doneti poreske olakšice za stanovnike i preduzeća pogođena katastrofom. Zakon koji je predložio član skupštine Mark Gonzalez prošao je glasanje u odboru za prihode i oporezivanje Kalifornije i sada čeka razmatranje u odboru za apropriacije. Ovaj zakon zahteva da gradovi i okruzi ne izdaju građevinske dozvole za hladnjače ako vlasnici ili zakupci ne uspostave fond za hitne slučajeve.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: a nije nam se dalo.
1: Tačno je 20 časova na Balkanu.
2: 1 PM u Chicagu.
3: Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi.
4: Stižu novi izazovi za brokere zbog presude Vrhovnog suda. Naime, Vrhovni sud u Americi povećao je odgovornost brokera izazivajući porast troškova osiguranja i promene u postupcima provere prevoznika. Brokeri u transportnoj industriji sada se suočavaju sa većom odgovornošću i rastućim troškovima osiguranja nakon presude Vrhovnog suda. Ova odluka ukinula je široku federalnu zaštitu koja je štitila brokere od odgovornosti za nepažljivo angažovanje prevoznika, što ih je izložilo mogućim tužbama prema državnim zakonima. A policija u centralnom Teksasu otkrila je mrežu koja je krala kamione natovarane žitom iz javnih silosa širom države. Istraga je počela u martu ove godine, a nedavno su otkrivene razmere krađe i identifikovani neki od umešanih. Kalifornijski zakon AB 817, inspirisan požarom, predlaže obavezu formiranja fondova za hitne slučajeve u hladnjačama. Zakon također može doneti poreske olakšice za stanovnike i preduzeća pogođena katastrofom. Zakon koji je predložio član skupštine Mark Gonzalez prošao je glasanje u odboru za prihode i oporezivanje Kalifornije i sada čeka razmatranje u odboru za apropriacije. Ovaj zakon zahteva da gradovi i okruzi ne izdaju građevinske dozvole za hladnjače ako vlasnici ili zakupci ne uspostave fond za hitne slučajeve.

0: Tačno je 21 sat na Balkanu.
1: 2 p.m. u Chicagu.
2: Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi.
3: Stižu novi izazovi za brokere zbog presude Vrhovnog suda. Naime, Vrhovni sud u Americi povećao je odgovornost brokera izazivajući porast troškova osiguranja i promene u postupcima provere prevoznika. Brokeri u transportnoj industriji sada se suočavaju sa većom odgovornošću i rastućim troškovima osiguranja nakon presude Vrhovnog suda. Ova odluka ukinula je široku federalnu zaštitu koja je štitila brokere od odgovornosti za nepažljivo angažovanje prevoznika, što ih je izložilo mogućim tužbama prema državnim zakonima. A policija u centralnom Teksasu otkrila je mrežu koja je krala kamione natovarane žitom iz javnih silosa širom države. Istraga je počela u martu ove godine, a nedavno su otkrivene razmere krađe i identifikovani neki od umešanih. Kalifornijski zakon AB 817, inspirisan požarom, predlaže obavezu formiranja fondova za hitne slučajeve u hladnjačama. Zakon također može doneti poreske olakšice za stanovnike i preduzeća pogođena katastrofom. Zakon koji je predložio član skupštine Mark Gonzalez prošao je glasanje u odboru za prihode i oporezivanje Kalifornije i sada čeka razmatranje u odboru za apropriacije. Ovaj zakon zahteva da gradovi i okruzi ne izdaju građevinske dozvole za hladnjače ako vlasnici ili zakupci ne uspostave fond za hitne slučajeve.
4: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Professional.
1: Budi se noć koja je kriva, umorne oči, trljave stida. Hoće li doć, ju će da sniva, zora rujna, rane da vida. Gdje su sad svi, iza su međa, pletu vijenac od cvijeća. Nasmi se, izdrži sve, proći će. Izdrži sve, proći će, nasmi se. Proći će, nasmi se, izdrži sve. Nestaće, prestaće.